Геркуа Келасуварска Шчашка узгенює в Бошанськім регіоні шикно коло около теє облюбованіє кісавеє зеленіне. Любньойська Геркуа тура, напшіклад, є лашка Келасуварська тура ядна пчіжаща кілометру дуйка країна Япона зі снадним розділом у сокощі яно некак 60 метрів. За ту церу не треба ж разка дві гежіння, з тим є то перфектний розсуд за келасування мимо шіща, а хватка пшес ріднучку бошанську країну.

дне або самопер рідних купаніщів, а гаш велішую відін щопо, а я сам іжо пічку моцне від того колясування. Пшецей тен Бярваоцкі азор пшіжо ніжі ве срежі, тож те є цере, а там пші хамери, мегу се пшецей дере купаш. А цаси, то я так пшіязне, аж я там вестанем, а попшавим будешин, мусу нам нього іще один жінь цакаш. Пші будешине, тен будешки з п'ятий азор, я таке рідне, таке би се там пшіязне було об свіжіш, але бешко. Пшецей гаш там пшіду, там су те зелене алги, to riedne ugljede, ale bežko kupač nisem se tam zvieril. Možno byš až jeden raz.